Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: версія на Радіо Рокс.
1: Aerosmith – «I don't want to miss a thing». 2014-й був щедрим на обіцянки для шанувальників колективу. Всі вони були в очікуванні нового альбому від гурту, автобіографічної книги від Джо Перрі, а ще спільного виступу гурту зі Слешем. Було сподівання, що це станеться на концерті Aerosmith у Донінгтон-парку 15 червня. Тоді гурт виступив хедлайнером головної сцени фестивалю «Download». А концерт зі Слешем відбудеться за місяць, у липні 14-го. Втім, саме донінгтонський виступ війде у дискографію гурту.
2: I'm a keyboard! Mr. Buck Johnson!

0: Це була жива версія пісні «I don't want to miss a thing» з виступу гурту Aerosmith на фестивалі «Download» 2014 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Нам ніколи не стає нудно на сцені. Бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

версія на радіо Рокс. Snap the power. Довершено гуртом H-Blocks.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Якщо в цій кімнаті є хтось, хто думає, що життя лайно, він має негайно вийти звідси. Ми робимо рок для життя та заради кайфового життя.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got a princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Еліс Купер. Poison. Як тільки я задумав Poison, розповідає Еліс Купер, то одразу ж згадав про рок-автора Десмонд Чайлд. Розумієте, той час то був час сексу. Тоді з'являлось багато секс-груп, а Десмонд вмів писати саме такі пісні. Я чув те, що він робив для Бон Джові та Aerosmith, і це було, як то кажуть, вище середнього рівня. Самі хуки звучали незрівнянно. Тому тільки-но я задумав Poison, то одразу ж побіг до Десмонд Чайлд. І він не подкачав. Ми вклали всі свої сили, щоб Poison став класикою серед всіх тих секс-пісень. Тільки на запис вокалу ми витратили 5 днів. Зазвичай я роблю вокал за один день, а тут цілих 5. Але ж який результат? Еліс Купер. Poison.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ден Макаферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет», «Animals».

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
2: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
1: Брюс Дікінсон, Iron Maiden на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волово. На заході хмарно з дощем, температура повітря 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди невеликий дощ до 21. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро. 14-16 з позначкою плюс.
0: Good morning, на радіо Рокс.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так, так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
5: Реклама.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFFIE Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFFIE Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Усі види стоматологічних послуг.
12: 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
15: Не зупинити осінь, не зупинити осінь.
14: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мова йде про Hollywood Vampires і композицію Ace of Spades.
3: Замахнулися на святе.
2: Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його спадщину. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.

0: Влада на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Вважаєте, що рок – це суцільна розвага? Подивіться на мозолі на моїх руках.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
7: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media.ua.
12: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
13: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку окупаційна армія скинула на Ізюм 8 керованих авіабомб. Щонайменше 7 людей постраждали. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Ще 2 чоловіків поранені у Запоріжжі. Через нічні влучання спалахнула масштабна пожежа в одному з торговельних центрів. Крім того, ударні дрони атакували АЗС та склади у Голосіївському районі Києва. У Солом'янському спалахнула пожежа на території транспортного підприємства. Далі про фронт. Сили оборони мають успіхи на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Про це повідомили в угрупуванні об'єднаних сил. Попередньо йдеться про район поблизу села Западне, поки військові деталей не розкривають. Росія палає. На Куйбишевському НПЗ, по якому прилітало лише учора, знову палає. Крім того, сили оборони атакували об'єкти у Ростовській області, а також у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську. Очікуємо на офіційне підтвердження від українського командування. Про політику. Напередодні на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбулась зустріч президентів України та США. Лідери обговорили підготовку до зими, зокрема пакет ракет для «Петріотів» та ліцензії на їх виробництво. Також підняли тему енергетичного перемир'я. Київ готовий до цього, якщо Москва не атакуватиме наші мережі. Білий Дім має передати цю пропозицію Кремлю. Тему миру Трамп також має обговорити із президентом Китаю вже сьогодні. І на сам кінець, в Україні розпочали знімати перший оригінальний вертикальний серіал «Тільки сіла» у головній ролі Рима Зюбіна. За повідомленням Української кіноакадемії, це буде короткоформатна сатирично-побутова комедія про жінку, яка ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Кожен епізод буде коротким у ритмі сучасного глядача.
0: Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура повітря у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 16 із плюсом.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Аеросміт. Так. Наступного року, ти не повіриш, Вірджинський національний, тут увага, балет поставить шоу «Аеросміт». Балет.
2: Ну, можна.
1: Цитую, вистава, що пульсує ритмом, настроєм та незабутньою хореографією.
2: Але це буде не вистава, це не пластична та якась історія, це просто як шоу під їх виступ.
1: Прем'єра балету на музику «Аеросміт» відбудеться у Вірджинії вже наступного року. Вона запланована на 2 травня 2027-го. Організатори кажуть, що приготуйтеся відчути балет, як ніколи раніше. Це смілива, електризуюча світова прем'єра, яка поєднує силу року з мистецтвом танцю. На основі найкращих хітів «Аеросміт» ця енергійна постановка змусить глядачів хвилюватися у виставі, що пульсує ритмом, настроєм та незабутньою хореографією. Квитки почнуть продавати вже наступного тижня. Їх вартість 55-75 доларів. А ми будемо чекати на якісну відеоверсію.
2: У Вірджинії.
1: У Вірджинії. Так. Вірджинський національний балет.
2: Ну, як для штатів, дуже недорого.
1: Ні, 55 доларів – це дорого.
2: Квитки на фінал Ліги, ой, на Ліги Чемпіонів, Чемпіонату світу, там, 3-4 тисячі. Я думав, що все. Там.
1: Ну, що ж ти порівнюєш?
2: Ну, слухай, для мене, ну, нерівнозначно.
1: Для тебе, що це, що те, що ти на футбол не ходиш і на балет не ходиш. Давайте, яка тобі різниця?
2: На такі балети я б з задоволенням би сходив.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
3: Реклама на Радіо Рокс. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер»!
7: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
8: Солодкоріччя «Уверус». Ковбаса старокиївська від «Алан» зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Верус.ua».
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування, може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оце ціна! Куряче стегно Vecomarket лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: ранкове шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Ми давно не згадували про Брюса Дікінсона. І про Спрінстіна не згадували, і про Дікінсона не згадували, але є причина. Справа в тому, що він номінований в трьох категоріях на церемонії The Speaker Awards 26-го року.

0: Я так розумію, що це після того, як він від'їздив тур зі своєю книжкою.
1: Так. Знаємо, що достеменно було в тому турі, тому що йдеться про три категорії, в яких він номінований: найкращий живий спікер, найкращий оповідач і найкращий мотиваційний спікер. Не робіть погано, робіть добре. На церемонії відзначають ще найвидатніших спікерів світу. Це ті, хто захоплюють, надихають і залишають тривалий слід, чи то на сцені, чи в інтернеті. І от чому номінували Брюса, комітет премії пояснює наступним чином. Відомий своєю енергією, проникливістю та незабутньою сценічною присутністю, Брюс Дікінсон продовжує захоплювати публіку в усьому світі надихаючими історіями, почерпнутими з музики, бізнесу, авіації і життя. Він робить це на вищому рівні. Величезні вітання Брюсу з цим фантастичним та заслуженим визнанням. Також змальовують різні досягнення Дікінсона, зазначаючи, що він пропонує революційні рішення для перетворення інноваційних ідей на успішні підприємства, і що його виступи поєднують харизму рок-зірки з глибокою діловою хваткою.
0: І пілотом літака.
1: Да.
0: Звичайно.
1: Церемонія відбудеться в Лондоні 3 липня. От, можливо, він забере всі три категорії премії. Невідомо, тим не менш номінований від самого.
0: Брюсе, ти всемогутній, забирай всі три.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Це «Краш-тест», і наскільки вже відомо, нам є людина, яка прорвалася крізь ці мережі телефонні лінії.
3: Іване, 150 чоловік буде на сцені співати рок-хіти 90-х, 2000-х, а це і Red Hot Chili Peppers, і Muse, і Radiohead,
2: Slipknot,
3: і Slipknot, і Korn, і Green Day. Ну, буде круто, я думаю. Будемо знайомитися. Нам телефонує Іван, місто Київ. Доброго ранку, Іване.
4: Доброго.
3: Чи ви вже нам телефонували колись?
4: Та телефонував, звісно.
3: Та добре, що ще раз зателефонували.
2: Давно телефонувала?
4: Так я теж так гадаю.
3: Так.
2: Давно набрали, Іване?
4: Місяць тому десь.
3: Ну все, тоді можна. Якщо місяць тому десь, то можна. Ви знаєте,
4: що я... Я раз на місяць дзвоню.
3: Що я дуже строга. Я дуже строга з цим.
4: Я знаю, тому так і дзвоню.
3: Нагадайте нашим слухачам, чим ви займаєтеся, а Ілюсі, що ви слухаєте?
4: Фінська музика, там всякі. Хім, Стратоваріус, Расмус.
3: Тільки так. Що їх згадували буквально на секунду. Там.
2: А чому саме фіни?
4: Ну, не знаю, так.
2: Склалось. Окей.
3: Причому ви слухаєте з фінської музики найлегше. Там же є ще одна гілка, яка палить церкви.
4: Це що?
3: Я не скажу. Тому що ми не можемо так говорити в ефірі про це. Іване, а нагадайте, чим займаєтеся?
4: Я на пенсії.
3: Все, ага. Взагалі питань нема. Питань нема. Спробуємо?
4: Так.

0: Іване.
1: Я не знаю, як інші слухачі сьогодні, а я слухав вас і уявляв тут перформанс Леді Гаги і Бредлі Купера на церемонії Оскара, тому вже... Думав, я би хотів зараз у суді бути поруч і дивитись на це.
0: Ну, дивіться, я дуже зараз схожа на Леді Гагу, дуже. Тобто, ну я зранку взагалі схожа на Леді Гагу, виключно. І Люха завжди схожа на Бредлі Купера, це просто... Назарчик на всіх музикантів, які грали на цьому перформансі.
2: І на статуетку Оскар.
0: Ну,
1: так що було дуже важко вгадувати. Ну,
0: але ви вгадали.
1: Ну, я не знаю. Може, Judas Priest, Breaking the Law?
0: Ну, звичайно.
2: Ну, має.
0: Так, ну, це...
2: Ну, та, але...
0: Все правильно.
2: Все правильно.
0: Але... Ми вирішили повимахуватися і поставили Motorhead.
2: Так.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок-вікенд.
4: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple, Coverdale Page, Whitesnake і сольну кар'єру. Пісні у виконанні Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А ВОК?
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
7: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять, відсотки отримують.
12: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
13: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a
14: cat. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
15: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
14: Дніпро-М.
15: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: нагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В епіцентрі та новій лінії з вигодою обрав, в теплі перезимував.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфеля. Фоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Зранку рашисти атакували вже дві АЗС у Києві. Одну у Голосіївському районі, іншу в Дарницькому. Попередньо є постраждалий. Тим часом на Харківщині до 8 збільшилась кількість постраждалих через удари російських кабів по Ізюму. Крім того, на Полтавщині відомо про влучання по приватному підприємству. Додам, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 119 із понад 166 шахедів та дронів інших типів, а також три бандеролі. Значні дощі з півночі охопили майже усю лівобережну частину України за винятком Херсонщини. Зважаючи на сильні опади, грози та вітер до 20 метрів за секунду, в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що за кермом та просто неба слід не втрачати пильності. Учителі можуть скорочувати уроки з 45 до 35 хвилин, якщо побачать, що діти втомились. Головне, аби учні засвоїли матеріал і досягли програмних результатів. Крім того, за потреби вчителі зможуть змінювати порядок уроків у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. Очільники США, Гренландії та Данії підписали безпекову угоду щодо Гренландії. Серед іншого, документ дозволяє більшу військову присутність штатів на крижаному острові. Зокрема, створення двох нових військових баз, а також системи оборони «Золотий купол» як щита від загроз балістичних ракет. І насамкінець, сьогодні день осіннього рівнодення. Тривалість дня і ночі в усьому світі майже однакова. Світловий день поступово зменшуватиметься, а ночі ставатимуть довшими аж до зимового сонцестояння. Крім того, 26 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого або навіть червонуватого відтінку. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура повітря у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 16 із плюсом.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Зараз прозвучить аксіома, яку підтверджують і Семі Хагер, і Роб Халфорд, і Ларс Ульріх, і Джош Хоум, і інші. Бон Скотт був такою людиною, яку любить кожен хлопець у рок-н-ролі. Саме вони, оці хлопці, віддадуть шану Бону Скотту з AC/DC.

0: Highway to Hell, 1979 рік, AC/DC. Оголосили масштабний план вшанування музиканта. По-перше, йдеться про величезний набір мерчу. Від фігурок Кнуклбонс до лімітованих срібних і золотих злитків з ім'ям та зображенням фронтмена від Партського монетного двору. Лімітованих срібних і золотих злитків. Ви можете собі? З ім'ям і зображенням фронтмена. Від монетного двору. І, звісно ж, речі, які фани зможуть носити на собі. Ну, найперше, нові футболки. Нам треба дуже.
1: Ні, ну, злитки. Злитки теж можна на собі носити.
0: Можна. Ну, в залежності, які вони. От. Просто в кишені або на вусі. Знаєш, якщо це маленький золотий злиточок, то можна якось ці сережки виносити. Все це під загальною назвою Bon 80. Зворушливі промови на згадку про Скотта сказали і Семі Хагар, і Скотт Єн, і Джеймс Хетфілд, і інші. Ну, наприклад, Ларс Ульріх сказав наступне, що Бон Скотт був найкрутішим співаком усіх часів. Вокал, іронічні двозначності, магнетична особистість. Ті ранні записи AC/DC, Let There Be Rock і Highway to Hell – це просто поза часом. Значить, хто у нас там в Шотландії? Нам треба все, що... Бон 80, нам треба весь мерч Бон 80. Я буду носити все на собі. От, і на інших людях теж.
1: Амбасадором просто Соня стане.
0: Ні, ну я можу носити на комусь іншому, ти ж знаєш, це ж дуже просто робиться.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобіль в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
9: Солодкоріччя у Варус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
11: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
13: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
14: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
16: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
17: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Продовжимо дракулами. Австралійська зірка Кім Дракула, зараз він мешкає у США і менше з тим видав нову потенційну хітяру. Позиція «Молекулярна конверсія». Хітом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
3: Цікаво, якось починає з «м» постійно.
2: «Молекуляр конверсія».
3: Дуже прикольно. Дуже.
2: Та що таке там робиться в нього?
3: Молекулярна конверсія.
2: Ну, він підписав новий контракт просто. І він оголосив про європейський тур, включно з виступами на Wacken Open Air. І цитуємо дуже просту його думку. Нарешті ви побачите наступний розділ. Нова пісня, новий лейбл, нова історія. Треба нагадати, що Кім Дракула здобув популярність завдяки музиці, яка поєднує вплив металу, індастріалу, джазу, репу, латиноамериканської музики, зберігаючи при цьому єдине художнє бачення. Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, реп-каденції, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон, демонструючи водночас свою здатність створювати цілісний концептуальний альбом, який розповідає єдину історію, плавно вплітаючи кожну пісню в більшу розповідь. Ну, поки Дракула в нас ще не прям суперзірка, але побачимо, бо він загрібає аудиторію аж гайгуде, і це круто. Ну, знаєш, Дракула, він же ж Дракула, має підкорити світ.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в рубриці 9.45 у нас «Ride the Rainbow» – «The Ultimate Tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow». І це масштабний альбом із масштабною назвою, випущений 19 червня, повністю присвячений спадщині легендарного гітариста Річі Блекмора. Складається реліз з 14 треків, охоплює всі ключові епохи творчості гурту Rainbow. Ну і особливістю проєкту є залучення безпрецедентної кількості зіркових гостей, серед яких одразу 6 оригінальних колишніх вокалістів самого колективу. Зокрема, Грем Боннет відкриває платівку піснею, гімном, який у нас висічений прямо в студії. Long live rock and roll.

Многа еліта рок-н-рол. Гурт Rainbow заснований взагалі був в 75-му році, і заснований він був, зрозуміло, що річ Блекмором. І став на той час одним із топів хард-року і піонером жанру неокласичного металу. В принципі, на багатьох він вплинув, і якщо брати найближче, то, мабуть, найбільше він вплинув на розвиток павер-металу. Зазвичай гурт змінював вектор музичний, і не тільки від містичного і епічного такого фентезі-року епохи Роні Джеймса Діо до комерційного стадіонного мелодійного арена-року 80-х. Ну і взагалі пережив гурт кілька розпадів і відроджень. Склад учасників теж змінювався дуже часто, причому настільки, що через нього пройшли, ну, мабуть, десятки нині дуже відомих іменитих музикантів і вокалістів, чиї долі, до речі, перетнулися в цьому альбомі, і ми послухаємо їх в цьому триб'юті-присвяті. «Man on the Silver Mountain».

Рубриці 45 альбом Ride the Rainbow – The Ultimate Tribute to Richie's Blackmore's Rainbow. Найцікавішим аспектом, як я і зазначав раніше, стало те, що цей альбом, цей трибют-альбом об'єднав дуже багатьох музикантів, причому з різних поколінь, які колись працювали з Блекмором. І крім того, для запису кожної окремої пісні формувався унікальний супергурт. От, наприклад, в пісні, яку ми слухаємо зараз, «Man on the Silver Mountain», зійшлися вокаліст Себастьян Бах і клавішник Джонатан Кейн. Тоді, як «Since You've Been Gone» зібрав Грема Боннета, Марті Фрідмана, ну і легендарного Вінні.

0: це дуже круто, але вони ж зіграли просто винну. Ну, тобто, ну, а можна було якось? Ні, клас! Але мені здається, що це вже було. Я, можливо, я помиляюсь.
1: Саме так і є. Вони просто об'їздали різні покоління,
0: ну, які працювали. А тепер давайте всі разом. А тепер давайте всі разом пограємо в Рейнбоу. Так, як це робили Рейнбоу. Давайте!
1: Так, як ми це колись робили. Так, так.

0: Максів Кагалом.
1: О, це
0: оце хороший. Було б класно. Оце було б шоу насправді.
1: Так.
0: О, я не тяну, дивись.
1: Пісня, яку ми слухаємо зараз, «Since You've Been Gone», належить пору невтомного Раса Балларда, як і ще один трек із спадщини «Rainbow», «Surrender». І в альбомі вона присутня в двох версіях. Одну з них акустично виконала Кенді Снайт, дружина Річі Блекмора, і фронт-леді його нинішнього гурту «Blackmore Snight». І от її участі в треб'юті надає релізу особливого такого сімейного статусу «I Surrender».

0: сміливо на конкурс бальних танців цю пісню відсилати.
1: Назарчик знає, про що він говорить. Скільки років ти в бальних танцях?
0: А був?
1: Так.
0: Ну, років 6, напевно, 5-6.
1: Так. 5-6. Ну, давай так, слово «був» ми не говоримо, ти ще можеш повернутися в будь-який момент.
2: А є ще бальні танці в Броварах?
0: А чи існують вони взагалі? Там,
1: ти що? Звичайно.
0: Звісно, да.
2: Просто там... чи є?
0: Да, чи є? Да, та у нас там клубів, ти що?
1: Не, просто якщо не заморачуватися на лаки і костюмах, то можна, в принципі, пропетлять. А так, це дуже дорого. Ну, і там ще одна проблема, там нумерують людей.
2: І судять.
1: Засуджують,
0: а чому нумерують? Бо дуже складно партнера знайти. Треба хоч якось за щось тримати.
1: А знаєш, які там баталії? Їх ж постійно крадуть партнерів на бальних танцях. Серйозно, так?
0: Да,
1: прийшов на конкурс з партнером, а вийшла вже все.

0: закінчуємо майже як рубрику «Трашконтроль», але це рубрика 9.45, направду. Ми сьогодні слухали альбом «Ride the Rainbow», «The Ultimate Tribute to Richie Blackmore's Rainbow». Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцени. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй «Фері» 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
9: to be a cat. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Зранку російський дрон пошкодив офісне приміщення у Голосіївському районі. Раніше стало відомо про влучання по двох АЗС. Загалом у Києві за сьогодні вже троє поранених. Крім того, загарбники атакували склади на Одещині. Через численні удари на допомогу прибули рятувальники Миколаївщини. Обійшлось без жертв. Далі про роботу підпільників. Партизани руху АТЕШ вивели з ладу 4 релейні шафи на залізниці у Воронезькій області. Йдеться про ділянку, якою рашисти прикидають вантажі для окупаційної армії на Лиманському напрямку. Це порушення логістики має підтримати операцію Вівальді 3-го армійського корпусу. А тепер про підтримку. З 1 січня в Україні збільшать виплати для родин, які виховують дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Щодо дітей, виплати коливатимуться від 20 до 71 тисячі гривень. Дорослі отримуватимуть від 6 тисяч гривень за третю групу інвалідності до 16 тисяч гривень за першу. Також держава повністю покриватиме базові соціальні послуги, раннє втручання, інклюзивний супровід та двотижневий тимчасовий відпочинок для батьків. І на сам кінець перед Палацом мистецтв у Львові виставили на показ чемпіонський пояс непереможного Олександра Усика. Це частина інтерактивної виставки «Той день» від «Ukraine Wow». До її відкриття перед Палацом мистецтв щодня виставлятимуть один експонат. Пояс Усика замінить кришталевий мікрофон Євробачення, який вибороли Калуш Оркестра, а замість нього встановлять статуетку премії «Бафта» за фільм «Камінь-папір-ножиці», в якому зіграв Олександр Рудинський. Виставку «Той день» відкриють у суботу 26 вересня. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура повітря у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 16 із плюсом.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Говоримо про екс-гітариста Озі Осборна та Девіда Лірота Джо Холмса, який видав новий сольник з дуже короткою, максимально короткою назвою «А». Або англійською «Ей». Що це
3: в кривому розі після цієї короткої англійської «Ей» триває досить, може бути трохи така енергійна розмова.
2: Ну ось вона і почалась.
3: Ей!
2: Дебютний сольник мав назву «Фармікос» у Джо Холмса, там, де був Холмс на гітарі, Роберт Люк на вокалі і екс-колеги Холмса по гурту Озі Осборна, пан Трухільо, на басу і драмер Майк Бордін. Ну, а от також фізному на барабанах. Ось таким складом записано
3: нормально,
2: і свіжий дебютний альбом під маркою Джо Холмс. Нагадаємо, що колись гітарист брав приватні уроки гри на гітарі у Ренді Роуса в музичній школі, заснованій мамою Ренді. І от щодо нового альбому він каже: «Кожна ситуація і подія готували мене до наступної. Від Ренді до Девіда та Озі. Весь мій колективний досвід сприяв створенню цього альбому. Від мого звучання, стилю та написання пісень до творчих партнерств і гастрольного досвіду все це мало вплив». Класно, якщо б він знехтував би всім своїм досвідом, він просто записав би якийсь тріп-хоп.
3: Драм-н-бейс альбом.
2: Ну, в драм-н-бейс, я думаю, він би тут досвід би включив. От щось там таке, знаєш, сіті-поп. Я ненавиджу все, що я пройшов в цьому житті, всіх своїх колег, друзів, Ренді Роудса, Озі Осборна, і тому сіті-поп альбом от з кавером на... Господи,
3: на Тейлор Свіфт.
2: З кавером навіть на композицію, яких ми просто навіть не можемо назвати, бо ми їх не знаємо.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
12: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама.
14: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Про мемуари «Holding My Breath – The Two Tastements of Chuck Billy».

0: Це Хайнун, 25-го року вітейсмент, і він, Чак Білі, розказав, що днями попросив Ренді Блайта з Lamb of God і Роба Гелфорда написати передмову. І смішно дуже описує, як він хвилювався, як переживав. Що він каже? Мені довелося набратися сміливості, щоб зробити це. Бо ти хочеш попросити, але не хочеш, щоб тобі відмовили. Тому потрібна хвилина, щоб набратися сміливості та сказати: гаразд, я готовий до відмови, якщо він скаже ні. Тож, коли я написав Ренді, Ренді був повністю готовий. Він просто сказав: так, чорт забирай, блін, чувак, я зроблю все, що тобі потрібно. А потім і Роб також. Нарешті я наважився звернутися до Роба, і він одразу ж сказав: так, для нього буде це честь зробити для тебе. І протягом 2 днів я отримав її. Він написав її, і вона мене вразила. Мене мало не довели до сліз його слова, тому це було дуже чудово. Мова про передмову до його мемуарів. Але у мене тепер постає питання. Він підійшов, попросив написати передмову і до Роба Гелфорда, і Роб погодився. І потім він підійшов і до Ренді Блайта, і Ренді погодився. Скільки передмов там буде? 2? Я так розумію, що він очікував, що хтось відмовить, а хтось поводиться. Але тепер прийдеться читати 2 передмови.
1: Слухай,
0: від Гелфорда і від Блайта.
1: 22 передмови би прочитала. От, головне, щоб книжка була далі. Тому що можна ж на передмовах і закінчити.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Значить, всі хардкор-команди, про які ми згадували у рубриці «Треш-контроль», беззаперечно назвуть у числі своїх наставників, американців з Нью-Йорка, гурт «Кро-Макс». Це саме той колектив, який найпершим вплів, так би мовити, треш-метал у хардкор-панк. І саме «Кро-Макс» є одним із засновників, а нині найвпливовіших представників нью-йоркського хардкору, взагалі кросоверу. А наші інсайдери напоїли майже непитущого, ну, взагалі непитущого фронтмена Харлі Фленагана і випитали в нього 4 головні секрети. Секрети того, як стати взірцем для молодих хардкоренят. І епіграф до першого секрету – це Харі Рама, Харі Рама.
3: Харі Крішна, Крішна, Крішна, Харі Рама, Харі Рама, Рама Рама, Харі Харі.
2: Це був епіграф. Значить, секрет духовної рівноваги, або як поєднати Крішну і балончик з газом. Кромагівці, вони винайшли унікальний рецепт абсолютно душевного спокою. Значить, на світанку ти читаєш мантри про вселенську любов, а ввечері просто товчеш когось берцями під сценою, бо він недостатньо хардкорний. І це ідеальний баланс. От в їх випадку жоден інший гурт не зміг так органічно поєднати вегетаріанство Харі Раму, Харі Крішну з бажанням нагодувати стусанами ближнього свого, тому що філософія команди проста. Світ сповнений ілюзій, але синець під оком – це реальна істина. We got to know.

0: Chrome Max сьогодні у рубриці «Треш-контроль», і наш другий секрет – це секрет довголіття, або судова тяганина як джерело вічної молодості. Поки інші гурти витрачали гроші на наркотики чи на нові гітари, Chrome Max інвестували в адвокатів. Якщо ви не судилися з колишнім вокалістом за право називатися тими самими хлопцями, ви точно не з Нью-Йорка. Тобто оцей от наш прекрасний Джон Джозеф, який був вокалістом, і засновник Харлі Фленеган, вирішили, що вони будуть розходитися, і назви в них будуть однакові.
1: О, ні.
0: Ну от, і що?
1: А як тут реально розсудити?
0: Програв Джон Джозеф, і назва лишилася за Харлі Фленеганом, тому що він створив цей гурт. Мало того, він почав грати у панк-колективах ще в 12 років. Виріс він, як ти розумієш, на вулиці, тому в нього знайшлися пару аргументів в суді або поза залою суду, щоб довести, що назва його. Ну, така хардкорт-версія Санта-Барбари, насправді. Фанати стежили за цим багаторічним матчем, уважніше, ніж за боєм Усик Верховен. От, і, зрештою, все лишилося так, як мало лишитися. Hard times.

Макс сьогодні у рубриці «Треш-контроль». І третій секрет їх довголіття – це секрет звучання або метал і панк, як врівноважити гойдалки. Такий заголовок у нас буде. Головна магія полягає в тому, що вони познайомили панків з металом, а металістів, Ілюха, з шампунем. От, і коли у 86-му вийшов епохальний альбом «The Age of Quarrel», треки, з якого ми сьогодні слухаємо, всі зрозуміли, що можна грати швидко, але з таким обличчям, ніби ти щойно надгриз лимон і хочеш поділитися залишками з публікою. Публіка не приймала за все. Секрет, насправді, у кросовері – це коли ти занадто грубий для MTV, але дуже талановитий, щоб просто кричати в порожньому підвалі. «World Peace».

сьогодні у рубриці «Треш-контроль». Ми рухаємося далі. Є четвертий секрет їх популярності. Це, ясно, що маркетинг. Секрет маркетингу або апокаліпсис, який завжди з тобою. Епоха Чвар, тип альбом, який ми зараз слухаємо, був сенсацією 80-х. Ну і судячи з коментарів на сторінках гурту, вона нікуди, ця сенсація, не поділася. І секрет легендарності колективу полягає в тому, що його музиканти мають вигляд людей з такого, знаєш, постапокаліптичного фільму, де закінчилася їжа, але залишилися кастети. От. І вони дуже круті, мало. Вони, крім того, що вони всі вегани, вони ще і спортики. Вони бігають, качаються, тріатлони, і це створює таку ілюзію небезпеки, яка дуже подобається офісним працівникам, що слухають їх у наушниках дорогою на роботу. Ще одна композиція. Незважаючи на англійську, відчувається німецька.

0: чуває за Дубецька.
1: Це як в титрах пишуть, говорять англійською, відчувається німецькою. Ага, да?
0: Ага. Як погода.
2: Як погода. 13 відчувається як мінус 22. Так.
0: Для 80-х це, мабуть, був прям вау.
2: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» прекрасні, абсолютно божевільні, майже скажені Кроу-Макс з Нью-Йорка.
3: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. «Come together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена і надвисока вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені найкращий склад гурту. Слухайте на Радіо Рокс. Megadeth. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Від ранку в Києві вже 8 поранених, один із них помер у лікарні. Пошкоджений бізнес-центр у середмісті, а також 2 АЗС. Крім того, росіяни знову вдарили по вантажному судну в Чорному морі. Загинув капітан. Корабель йшов під прапором Антигуа і Барбуда. Загиблий моряк був громадянином України. Ворожі удари також знищили склади для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Служба безпеки затримала російського агента, який готував резонансний теракт у центрі Рівного. Фігурант – кур'єр місцевої служби доставки. Чоловік заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер доповів куратору з РФ. Ворог планував детонацію у годину пік, аби було якнайбільше жертв. Не вийшло. Спецпризначенці знешкодили бомбу, а кур'єра затримали. Найманець під вартою. Йому загрожує до 12 років в'язниці. І про підтримку. Українські рятувальники у Львові отримали 21 пожежний автомобіль від британського фонду FireAid. За повідомленням ДСНС, техніка посилить підрозділи надзвичайників, допоможе швидше реагувати на надзвичайні ситуації та ефективніше допомагати людям. Додам, це вже 9-й пакет допомоги від британських партнерів. І на сам кінець звістка для військових. В додатку «Армія Плюс» з'явився новий курс «Психологічна підготовка до бойових умов». Фахівці пояснять слухачам, як повернути контроль під час сильного стресу, що робити, якщо побратим чи посестра панікують або проявляють агресію, а також про те, як психологічно підготуватися до обстрілу чи протидії ворожій бронетехніці. Курс доступний у розділі «Навчання». А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура повітря у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 16 із плюсом.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70% та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
12: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
11: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Юрай Хіп, Lady in Black. Пані в чорному – це донька священника, яка бозна звідки виникла на порозі дому Кена Хенслі в час його відчаю і депресії. Автор пісні тоді справді потребував розради у своїх думках про безглуздість населення нашої планети. Пані, дізнавшись про стан митця, втішила його і зникла. Цю історію і стан сповненості сил та віри, якого йому надала відвідувачка, автор переніс у текст пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Юрай Хіп, Lady in Black.

0: реклама. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
5: А ти більше та шанс на щасливий чек.
4: А тебе завжди поруч.
6: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на www.felix.com.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі ці балачки про метал та хард-рок, я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо...

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Да, це гурт Квін, та.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
5: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Реклама.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
11: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт» 50.
12: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». У другій половині 80-х в колективі стався творчий розкол. Вольф Гофман із менеджментом прагнули пом'якшити звучання для американського радіоринку, чому заважав специфічний хрипкий вокал Удо Діркшнайдера. У 87-му році співак мирно залишив гурт, зберігши дружні стосунки з колегами. Музиканти «Аксепт» допомогли Удо запустити сольний проєкт, а самі запросили американця Девіда Ріса та випустили комерційно орієнтований «Eat the Heat» 1989-го. Проте експеримент провалився, фанати не прийняли новий стиль. Тож час від часу «Аксепт» воз'єднувався з Діркшнайдером заради нових турне.
11: Рок-легенда гурту «Аксепт» 50. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура повітря у межах 13-17 тепла.

На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 16 із плюсом. Радіо.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 23 вересня у 1949 році, народився Брюс Спрінгстін, музикант і співак, одна з провідних персон американської рок-сцени, за що отримав прізвисько «Бос». У цей же день 1947 року народився Ніл Сміт, ударник і співзасновник гурту Еліс Купер, співавтор першого хіта колективу «I'm 18». 1986 року гурт «Бостон» випустив альбом «Third Stage», і його трек «Аманда» став єдиним твором гурту, що очолив гарячу сотню білборда. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти «Куїн». Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс. Кіс.
1: Я написав купу невдалих пісень і готовий стати на коліна перед фанами, які їх обожнюють.
0: Джин Сімонс. Кіс. На Радіо Рокс.
2: Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament. And it's a big one. Goes like this. Yeah.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мова йде про Hollywood Vampires і композицію Ace of Spades.
3: Запахнулися на святе.
2: Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його спадщину. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал-звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: 26 літрів?
3: Подарунок.
2: 26 переможців?
3: Щодня.
2: А ВОК?
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Скажу я вам без перебільшень. Час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
11: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
12: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
13: Знижки!
12: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
14: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура повітря у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють

0: Короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 16 із плюсом.
1: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.А де ВСТ-банк? Лізенція НБУ 2024-2025 року.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Masters.ua.
7: Солодкоріччя Уварос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
14: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Виклик на біцепс? Ідею на трицепс? Реалізацію на трапецію? Результати на корпус. І все це на максимум.
16: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Вей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: Реклама від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо

0: Це світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розчальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура повітря у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, 14-20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 16 із плюсом.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
5: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Реклама.
1: Скажу я вам без перепільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: На шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
11: А ти більше та шанс на щасливий чек.
10: А тебе завжди.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Реклама. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
6: Девід Гілмор, The Piper's Call, 2024 рік.

0: цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Звичайно, я люблю усілякі сексуальні прибамбаси, але свою дружину я люблю більше.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мова йде про Hollywood Vampires і композицію Ace of Spades.
3: Запахнулися на святе.
2: Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його спадщину. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple.
5: Guess I'll always be a soldier of fortune.
4: Кавердейл Пейдж. White Snake.
6: Love will set you free. Love will set you free.
4: Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у столиці. У Святошинському районі дронові уламки впали на території нежитлового сектору. Там попередньо троє постраждалих. Загалом від ранку у столиці через удари РФ загинули двоє людей. Ще більше 20 дістали поранення. Пошкоджені дві АЗС, будівля університету, бізнес-центр, склад, а також кілька нежитлових споруд. Європейський Союз вимагає від Верховної Ради реформ.

0: така умова отримання додаткової бюджетної підтримки від Брюсселя. У списку необхідних законів – незалежні судові експертизи у справах НАБУ і САП, перевірка походження грошей, внесених як застава, зупинення строків давності в корупційних справах, а також конкурсний добір і гарантії незалежності генпрокурора. Коли ці закони проголосують, достеменно невідомо, оскільки нині Верховна Рада взяла паузу в пленарних засіданнях до 13 жовтня. Додам, на цей рік Європейський Союз може надати Україні ще 37 мільярдів євро. І про підтримку. У Стрию на Львівщині відкрили перше житло для переселенців за новою державною програмою. Житло на 4 кімнати розраховане на 16 людей. Також там відремонтували житлову зону, спільні простори, кухні та санвузли. Приміщення обладнали меблями, побутовою технікою та усім необхідним для повсякденного проживання. 3 мільйони гривень на цей проєкт покрили коштами державного та місцевого бюджетів. І на сам кінець в Україні зафіксували новий рекорд. Український плавець Андрій Савицький успішно подолав 100 кілометрів на відкритій воді Київського озера Небреж. Дистанцію він проплив за 38 годин, 16 хвилин і 15 секунд. Як повідомили у Національному реєстрі рекордів України, це перша офіційна фіксація такого результату серед чоловіків.
1: Погода.
0: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, 11-15 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро. Роз дощем плюс 13.
1: Радіо Рокс. Деф Леппард. Скорпіонс. Нірвана. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204/16 березня 2025 року.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: Сьогодні, 23 вересня у 1949 році, народився Брюс Спрінгстін, музикант і співак, одна з провідних персон американської рок-сцени, за що отримав прізвисько «Бос». У цей же день 1947 року народився Ніл Сміт, ударник і співзасновник гурту Еліс Купер, співавтор першого хіта колективу «I'm 18». 1986 року гурт «Бостон» випустив альбом «Third Stage», і його трек «Аманда» став єдиним твором гурту, що очолив гарячу сотню білборда. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти «Accept» на Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
0: Джордж Харрісон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть. Я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо

0: Привіт.
1: Через дощ.
2: От така пісня Володимира.
3: Квін, та ну ладно.
0: Так, да, це гурт Квін, так.
3: Брейксу?
2: Так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Cybernetic, KTS, TTT.ua, Kyivstar, Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24,5%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Privat24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Privat24.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
11: Соціальна реклама.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з фронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники скинули на Олександрівку Донецької області 4 авіабомби. 4 людини загинули, ще 4 поранені. Під завалами можуть лишатись ще 8 людей, серед них 2 дітей. Зруйнований багатоповерховий будинок. Пошкоджені ще 11 багатоповерхівок. 42 приватні будинки, дитячий садок, крамниця і адмінбудівля. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Особам, причетним до організації роботи шахрайських кол-центрів, загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили у Національній поліції. Разом із тим, за надання приміщення, обладнання чи зв'язку для таких центрів може загрожувати також до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А за залучення нових працівників до шахрайських кол-центрів – до 5 років тюрми. А тепер попередження від синоптиків. Значні дощі завтра охоплять близько половини областей. Йдеться про схід, центр та частково північ, зокрема столицю та область. Зважаючи на сильні опади та вітер до 20 метрів за секунду, в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що за кермом та просто небо слід не втрачати пильності. І на сам кінець. У Львові до кінця тижня триває 17-й міжнародний кінофестиваль «Візарт». Цьогоріч у програмі понад 200 фільмів і понад 40 подій. Є український та міжнародний конкурси, покази для дітей і підлітків, фільми «Просто небо» та навіть програми.

0: 18+. Міжнародна програма представлена стрічками з країн Європи, Азії, Північної та Латинської Америки. Покази проходять на різних локаціях. Частина заходів безкоштовна, а ветерани, військові та пенсіонери можуть отримати абонемент за 0 гривень на усі події. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
0: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура в межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. 11-15 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро. Роз дощем плюс 13.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після звіка. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Нова версія на радіо Рокс.
1: Kiss Rock and Roll All Night з виступу на MTV Unplugged 95-го року. 1983-го цей гурт з'явився на MTV, щоби привернути чи то повернути втрачену увагу мас. Тоді музиканти досягли мети завдяки своїй появі без фірмових грим-масок і на 12 років забули про них. І ось 9 серпня 95-го повний склад Кіс постає перед публікою телеканалу зі своїми натуральними кольорами облич востаннє. Вже наступного року вони повернуться до традиції гримування. Цей виступ запам'ятався ще й тим, що гурт запросив на нього колишніх музикантів колективу Ейса Фрейлі та Пітера Кріса. На завершення цього без перебільшення свята для фанів гурту було обрано хіт «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія хіта «Rock and Roll All Night» з виступу Kiss на MTV Unplugged 95-го року.
1: Жива версія. Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
7: Реклама.

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Життя в рок-музиці таке ненадійне, але я обожнюю ризикувати. Сьогодні я мільйонер, а завтра можу стати ніким. І мене це нітрохи не хвилює.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мова йде про Hollywood Vampires і композицію Ace of Spades.
3: Запахнулися на святе.
2: Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його спадщину. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Megadeth. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Очепібанк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Очепібанк.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували керованими авіаційними бомбами Суми. Ворог ударив по житловому сектору, об'єктах цивільної інфраструктури та нежитловій забудові. 5 людей дістали поранення, 4 госпіталізували. Далі про ситуацію у столиці. Через сьогоднішні атаки РАФ у Києві загинули 2 людей, ще 36 дістали поранення. Такі оновлені дані поліції. Слідчі документують наслідки прильотів. У місті пошкоджені АЗС, бізнес-центр, офісне приміщення, приватний будинок, магазин та автомобілі. На одній з локацій сталося повторне влучання. Долар дорожчає, євро дешевшає. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на четвер 24 вересня. Американська валюта додасть 7 копійок. Нова ціна – 44 гривні 85 копійок. Євро ж навпаки скине 15 копійок. Курс на четвер – 51,18. В обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. Україна продовжує аграрний експорт навіть в умовах заблокованих портів. Близько 70% збіжжя приймає Румунія. Основні маршрути через Дунай, порт Констанца, залізницю та автошляхи. Другим партнером лишається Польща, яка щомісяця пропускає транзитом до 400 тисяч тонн збіжжя. Від початку нового маркетингового року Україна вже експортувала майже 5 мільйонів тонн зернових і зернобобових. І на сам кінець розробник морських дронів «Магура» залучає інженерів «Формули-1». Йдеться про висококласних інженерів із досвідом роботи з композитними матеріалами та карбоном, сенсорами, а також оптимізацією електричних і звичайних двигунів. Інженери з автоспорту звикли швидко вдосконалювати системи та шукати баланс між масою, енергоефективністю та обчислювальною потужністю.
0: Погода.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями.

0: Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. 11-15 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро з дощем. Плюс 13.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
1: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: 204-40-40.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
11: Не зупинити осінь, не зупинити осінь.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM. Тільки рок.

на Радіо Рокс. Рікі Мартін, Living La Vida Loca. Довершено гуртом Black Ingvars.

0: реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А Вок?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Angus Young, AC/DC.
1: Нам завжди кажуть, ви випустили один і той самий альбом 12 разів поспіль. Але це помилка. Взагалі-то 13 разів.
0: Angus Young, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
5: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
3: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-легенда». Гурту «Аксепт» 50.
4: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». 1990 року виходить концертний альбом «Stayin' Alive». Ударник гурту Штефан Кауфман так окрилився його успіхом, що виступив зі сміливою ініціативою «Воз'єднання Аксепт». Дірк Шнайдер погодився напрочуд легко, і в 93-му році високі місця в чартах посідає альбом «Objection Overruled», продемонструвавши класичний стиль золотого складу. Цікавим є той факт, що досить вдале і професійне фото для обкладинки альбому зняв Гофман за кілька годин до друку конверта. Одна з пісень альбому увійшла до золотої спадщини гурту. Це балада «Amamos la vida».
3: Рок-легенда. Гурту «Аксепт» 50. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Українські воїни зірвали плани окупантів на Донеччині. Росіяни намагались вийти на логістичні шляхи, щоб оточити Дружківку і завдати удару по Добропіллю. На заваді стали підрозділи Національної гвардії та ЗСО. Операція тривала від початку серпня. За цей час вдалося знищити майже 240 окупантів. Далі про ситуацію у столиці. У Києві вже більше 40 людей дістали поранення, загиблих двоє. Це оновлені дані столичної адміністрації. У місті від ранку пошкоджені АЗС, бізнес-центр, офісне приміщення, приватний будинок, магазин та автомобілі. На одній з локацій сталося повторне влучання. Значні дощі завтра охоплять близько половини областей України. Йдеться про схід, центр та частково північ, зокрема столицю та область. Зважаючи на сильні опади та вітер до 20 метрів за секунду, в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що за кермом та просто неба слід не втрачати пильності. «Укрпошта» змінила порядок роботи відділень через повітряні тривоги. Відтепер працівники насамперед прийматимуть посилки, а другим пріоритетом буде їхня видача. Обидві операції здійснюватимуть поза загальною чергою. Як пояснили у компанії, рішення має пришвидшити рух відправлень через можливі скорочення робочого часу під час повітряних тривог. І на сам кінець. Сьогодні день осіннього рівнодення. Тривалість дня і ночі в усьому світі майже однакова. Світловий день поступово зменшуватиметься, а ночі ставатимуть довшими аж до зимового сонцестояння. Крім того, 26 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого або навіть червонуватого відтінку. А поки що це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. 11-15 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро. Роз дощем плюс 13.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мілілітрів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Болт, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Болт.
8: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок тільки.

Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в рубриці 9.45 у нас «Ride the Rainbow» – «The Ultimate Tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow». І це масштабний альбом із масштабною назвою, випущений 19 червня, повністю присвячений спадщині легендарного гітариста Річі Блекмора. Складається реліз з 14 треків, охоплює всі ключові епохи творчості гурту Rainbow. Ну і особливістю проєкту є залучення безпрецедентної кількості зіркових гостей, серед яких одразу 6 оригінальних колишніх вокалістів самого колективу. Зокрема, Грем Боннет відкриває платівку піснею, гімном, який у нас висічений прямо в студії. Long live rock and roll.

одного еліта рок-н-рол. Гурт Train був заснований взагалі був в 75-му році, і заснований він був, зрозуміло, що річчю Блекмором. І став на той час одним із топів хард-року і піонером жанру неокласичного металу. В принципі, на багатьох він вплинув, і якщо брати найближче, то, мабуть, найбільше він вплинув на розвиток павер-металу. Зазвичай гурт змінював вектор музичний і не тільки від містичного і епічного такого фентезі-року епохи Роні Джеймса Діо до комерційного стадіонного мелодійного арена-року 80-х. Ну і взагалі пережив гурт кілька розпадів і відроджень. Склад учасників теж змінювався дуже часто, причому настільки, що через нього пройшли, ну, мабуть, десятки нині дуже відомих іменитих музикантів і вокалістів, чиї долі, до речі, перетнулися в цьому альбомі, і ми послухаємо їх в цьому триб'юті-присвяті. «Man on the Silver Mountain».

0: Рубриці 45 альбом Ride the Rainbow – The Ultimate Tribute to Richie's Blackmore's Rainbow. Найцікавішим аспектом, як я і зазначав раніше, стало те, що цей альбом, цей трибют-альбом об'єднав дуже багатьох музикантів, причому з різних поколінь, які колись працювали з Блекмором. І крім того, для запису кожної окремої пісні формувався унікальний супергурт. От, наприклад, в пісні, яку ми слухаємо зараз, «Man on the Silver Mountain», зійшлися вокаліст Себастьян Бах і клавішник Джонатан Кейн. Тоді, як «Since You've Been Gone» зібрав Грема Боннета, Марті Фрідмана, ну і легендарного Вінні Еппіса.
1: Це дуже круто, але вони ж зіграли просто винну. Ну, тобто, а можна було? Ні, клас! Але мені здається, що це вже було. Я, можливо, я помиляюсь.
0: Саме так і є. Вони просто об'єднали різні покоління.
1: Ну, а тепер давайте всі разом. А тепер давайте всі разом пограємо в Рейнбоу. Так, як це робили Рейнбоу. Давайте!
0: Так, як ми це колись робили. Так, так.

0: Борисів Кагалом.
1: О, це
0: оце було б класно. Оце було б шоу насправді.
1: Так.
0: О, я не тяну, дивись.
1: Яку ми слухаємо зараз, Сенсі Бінган, належить пару невтомного Раса Балларда, як і ще один трек із спадщини Rainbow, Surrender. І в альбомі вона присутня в двох версіях. Одну з них акустично виконала Кенді Снайт, дружина Річі Блекмора, і фронт-леді його нинішнього гурту Blackmore Snight. І от її участі в треб'юті надає релізу особливого такого сімейного статусу. I Surrender.

0: можна сміливо на конкурс бальних танців цю пісню відсилати.
1: Назарчик знає, про що він говорить. Скільки років ти в бальних танцях?
0: А був?
1: Так.
0: Ну, років 6, напевно, 5-6.
1: Так. 5-6. Ну, давай так, слово «був» ми не говоримо, ти ще можеш повернутися в будь-який момент.
2: А є ще бальні танці в Броварах?
0: А чи існують вони взагалі?
1: Ти що? Звичайно.
0: Звісно, да.
2: Просто чи є?
0: Так, да, та у нас там клубів, ти що?
1: Не, просто якщо не заморачуватися на лаки і костюмах, то можна, в принципі, пропетлять. А так, це дуже дорого. Ну, і там ще одна проблема, там нумерують людей.
2: І судять.
1: Засуджують, мене.
0: А чому нумерують? Бо дуже складно партнера знайти. Треба хоч якось за щось тримати.
1: А знаєш, які там баталії? Їх ж постійно крадуть партнерів на бальних танцях. Серйозно, так?
0: Да,
1: прийшов на конкурс з партнером, а вийшла вже все.

0: очікувано. Закінчуємо майже як рубрику «Трашконтроль», але це рубрика 9.45, направду. Ми сьогодні слухали альбом «Ride the Rainbow», «The Ultimate Tribute to Richie Blackmore's Rainbow». Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на радіо «Рокс». Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
2: «Come together» на радіо «Рокс». Реклама.
3: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїднічому обліку ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
5: Реклама.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
2: Від мене чекають, щоб я нашкрябав книгу про своє життя. Але це буде дуже тоненька книжечка. Озі Осборн народився 3 грудня в Бірмінгемі. Досі живий, ще співає. Все. Я озираюсь на своє життя і розумію, що і згадати нема чого. Тільки рок.
1: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мова йде про Hollywood Vampires і композицію Ace of Spades.
3: Запахнулися на святе.
2: Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його спадщину. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: погода.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. 11-15 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро. Мороз дощем, плюс 13.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
9: Artelax Plus природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plus – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі, «Also Good», 2026 рік.

0: Реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
0: Реклама.

0: на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Що для мене популярність? Це коли всі починають тебе любити, коли ти вже закопаний на 6 футів в землю.
0: Джон Леннон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть. Я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо...

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Europe Final Countdown. Final Countdown від Europe часто називають найкращою хард-рок композицією всіх часів. Сперечатися чи ні, вирішувати слухачам. Але шалений успіх твору став сюрпризом для самих музикантів. З самого початку Final Countdown задумувалася як дещо помпезна пісня, що відкриватиме концерти, шоу гурту та стане першою композицією одноіменного альбому. Та не більше. Ніхто не бачив у ній задатків майбутнього хіта. Лідер гурту Джоуі Темпес написав перші клавішні співзвуччя ще за часів свого навчання в коледжі. Синтезатор йому позичив клавішник Мік Мікаєлі. А вже згодом у 85-му, витягнувши з шухляди старі записи, Темпес знайшов ноти, підшукав потрібний темп, написав текст та зіграв демо-версію своїм товаришам. Коли я вперше почув синтетичне інтро до Final Countdown, моєю реакцією було: ні, це божевілля. Ми просто не можемо це взяти, каже гітарист Джон Норум і додає: слава Богу, що вони мене не послухали.

0: цитата. На Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Кожен хоч раз був долоною, яка чавить комаху. Але ми самі часто опиняємось у ролі цієї комахи.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мова йде про Hollywood Vampires і композицію Ace of Spades.
3: Запахнулися на святе.
2: Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його спадщину. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять, відсотки отримують.
11: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
12: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
13: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
12: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
14: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
15: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на www.privat.com.
16: Від творців Приват24.
17: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
18: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
19: Вже зробили.
16: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
22: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
23: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле.
0: ходів автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
24: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
26: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
27: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Реклама.
29: Що може бути кращим за біфбургер?
30: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
29: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
31: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
32: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
33: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
34: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
35: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
34: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
28: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
34: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет – лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
36: МРТ, КТ, рентген, без черг.
37: 204-40-40.
28: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. «Новус». Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті «Новус.ua».
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
5: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант. Фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнелл був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Іноді життя буває дуже жорстким, але я ніколи не скаржусь. Я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть, я з-під Києва.
2: Клас.
4: Гоу. Якщо

0: змінився світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Да, це гурт Квін, та.
2: Breakthrough?
1: Так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
9: Реклама.

Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна. Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Iron Maiden – The Trooper. Історик Джон Хіггс розповідав, ця пісня про героїчну атаку британців на росіян у Кримській війні 1854 року. Вона закінчилася капітуляцією Росії, її відмовою мати на Чорному морі військовий флот, фортеці і прибережні арсенали. Брюс Дікінсон – патріот, і цю пісню він написав з точки зору відважного вояка у формі, що залишається універсальним посланням. При виконанні пісні на концертах Брюс, одягнений у британські однострої тих часів, завжди тримає в руках прапор своєї батьківщини. А контрастний вступ – це відтворення кінського галопу під час атаки кавалерії. Саме його ми чуємо і в живій версії пісні, записаній на арені «Лонг Біч» у Каліфорнії в березні 85-го року.

0: цитата. На Радіо Рокс. Курт Кобейн. Нірвана.
1: Нехай мене краще ненавидять за те, хто я насправді, ніж обожнюють за те, ким я не є і ніколи не буду.
0: Курт Кобейн. Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мова йде про Hollywood Vampires і композицію Ace of Spades.
3: Запахнулися на святе.
2: Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його спадщину. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.

Радіо Рокс. The Doors. Слейд. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

версія на радіо Рокс. Дюран Дюран, Come on Down. Довершено гуртом My Darkest Days.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Скромність має дуже велику цінність, тому що тільки вона дозволяє бути новим та свіжим.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло, як вас звуть і звідки ви?
3: Володимир, мене звуть, я з-під Києва.
2: Класу.
4: Гоу. Якщо

0: світ через дощ.
1: От така пісня Володимира.
2: Квін, та ну ладно.
3: Так, да, це гурт Квін, так.
2: Брейксу?
1: Так.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
5: Реклама. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Реклама.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Cinderella. Don't know what you got till it's gone. Автор пісні Том Кіфер гуляв із сім'єю по ярмарку. Раптом його схопила за руку ворожка, що вибігла зі свого шатра. Вона скоромовкою випалила: те, що тебе з'їдає зсередини, ти посієш, паросток зійде, і вже він тебе годуватиме. Він пошириться аж за моря, де поб'є інші паростки і плоди. Це до вечора не йшло Тому з голови. Розгадати почуте йому не вдавалося. Аж потім він пригадав початок пророцтва, те, що з'їдає, і второпав. Ішлося про його розлуку з коханою. Він взявся за гітару і сотворив плід, який поширився за океани і годує Тома й досі. Слухаємо на Радіо Рокс. Cinderella. Don't know what you got till it's gone.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я завжди марив сценою. Це була мрія дитинства. Тож, коли мене запитували, ким я хочу стати, коли виросту, так і казав: я буду рок-зіркою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. Зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал «Hit Paraders» включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – «We are not gonna take it».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Я справді люблю себе. Люблю мій божевільний спосіб життя і дисципліну також. Це важливо – пишатися тим, хто ти є, і тим, ким ще станеш.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі, «Also Good», 2026 рік.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.